Ja, det er ikke sige. Det er tror jeg, at Arizona bliver af den nasha. Native Bible Radio, i sådan

Ja, det hænger nu sig til 2013, Arizona, bygge af den nasha Native Bible Radio, hvis en lidt.